tle seo ntseng o se lota mathateng onama se tla phethagala nna ke letlhonolo tsoloma ke tshepe e e etsang modumo mogolo modumo wa tshepe ya Semphala. Mona kepina monate yagolo ya Masibi Spring, hlala nawe mo lenteng ke bokeleng teng a bona morwadi wa tshebeletso ya Lesedi FM.

0: ke a dumedisa le gona go amohela mo mamedi wa ka wa tshebeletso ya lesedi ke ntate Moruti Qaba wa tshebeletso ya Have Faith in God Ministries kamane ka Palm Ridge motseng wa Ekurhuleni a reng ke o tlisetsa mafube mme ke rata gore ke tlo o beya gantle moyeng gore o tlo o tsebe go qala letsatsi le gago ka thabo le ka kgotso le ka nyakallo ga re ye lentsweng la Modimo lengwelong lena la Hosea kgaolo ke ya leshome temana ke leshome le motso o mmedi Hosea chapter 10 verse number 12 litshale holuka letle le kotule mohau li timele thite encha ho bane ke nako ya ho batla Jehova atle abe atle a le nesetse holuka ke ratile hore re tlo shebana le mantswe ana a reng ke nako ya ho batla Jehova tshebeletso yena ya mafube e re ho wena Jehova o ya batlwa ha o bona motho a geleletse ka sekatsa a kgumame a fufuletswe a rapela ke gobane motho yeo o batla Modimo le re lentswe la Modimo ena ha se nako ya ho bua haholo ena ha se nako ya ho tletleba gore o be motletlebi ena ha se nako ya ho ngongoreha gore o be mongongorehi empa ena ke nako ya ho batla Jehova ena ha se nako ya ho tsamaya o ntse o supa batho ka menwana o re nyeo entse tjena yaane etsa tjena bophelong ba ka ke ka lebaka leo bophelo ba ka boemeng ka e le nngwe tjhe le re lentswe la Modimo ena ke nako ya ho batla Jehova baratuwa ha re batleng Jehova ho batla Jehova ke o etsa jwang ho batla Jehova ke o kena thapelong o tlwele dipapa o tlwele dinama o tlwele disalate jwale o batle Jehova ka mantswe a mangwe o itime dijo o batle Jehova o rapelele lenyalo la gago rapelele lenyalo la ngwana gago rapelele kgwebo ya ngwana gago o rapelele kgwebo ya gago rapelele mosebetsi wa gago mo o sebetsang teng rapelele baokamedi ba gago gore Modimo a ba fe maatla Modimo a ba fe botlhale gona mona mosebetsi mo o sebetsang teng o rapelele le fatshe la haeno ha ebe o dula Lesotho rapelele naga ya Lesotho ha o dula Botswana rapelele naga ya Botswana ha o dula mona Afrika Borwa rapelele naga ya Afrika Borwa rapelele lefatshe la mose o mawatle mo o dulang teng lentswe la Modimo le re ena ke nako ya ho batla Jehova ha se nako ya ho buana hampe ha se nako ko ya hore re sebane ha senako ya hore re qosane ha senako ya hore re hloyane empa yena ke nako ya ho batla Jehova baratuwa Modimo o ya batlwa bohle ba mo batlang ka dipelo tsohle tsa bona ba ya mofumana baratuwa a re ke re be mofuta wa batho ba kgawana le dintho tse ngata tse tina ntse senang thuso ba ikatametse go batla Modimo ha re mo batle Modimo go seng le motsheare le bosibu re matle Modimo di horatse mashome a mabedi a metsemene re batla Modimo ha re ka ra mofumana Modimo maemo a naha ya rona a tla fetuwa maemo a malapa le manyalo a rona le bana ba rona a tla fetuwa go bane Modimo ha re mo batla re mo fumana o fetola maemo ka Kriste Morena amen
1: Ntate Moruti ke a leboga ka mantshwano a bulang letsatsi ke nako ya hore ke fetele ka kotloloho ka ntolong ya makumane ya mona le mane le mantshewa
2: Makumane ka mantse wa Mofokeng. Harabeke ka hora ya bohlano ho fihla ka hora ya botshelela hoseng. Ho lesedi FM fela.

monate wa radio kalabahlano mamela tsebele tswa se FM ho kenya mafelong a beke ha monate kama fulufulu ka lebelo mamela tsebele tswa se ntlo di mahlo ra ke brobedi ena tsebele tswa ke le seriwe SABC demone moeti o teng wa dibala

0: la papa ke beza re tla ne re fana ka ditaba le ka lepato la ntate Ramatsoso Mokebe ke bekeng e tlang fela ke utlwile ke bekeng e tlang re tla nne re o fe ditaba ka nnete go ya ka moo di ntse di kena ka teng gore ke bona komang go etsala jwang ke go kae ka moo ka Kronstata papa ke beza ya le rona re re fetise matshediso ka nnete le maobane re nentse re bua ka yona mmamedi ba tla o tseba gore ditlhophiso di tsamaya jwang ga di kena fela bo bekeng e tlang re tla o fa tsona ka nnete gore di tsamaya jwang aforika borwa kopana radiong gape o sane ka mantaga goreng ya botshelela fitlhela goreng ya borobong ya mafelong a na bekeng ke lo bapala bolo ka lesotho ka mali ka mane go tswa jwalo retirement team ba na international playerka borwa o tswa mokaka next sebeditse ke betseile
1: FM bitso ke monono ke o sala khazan le nna ke tshojalo ke re mafelo a beke ha tsa maya hantle hle re tla kopana radio nkwano ka manta ha tsohle dietsa hala hantle ka tuka mamedi ke rata ko

Momedi e mashoma mabedi ana le metso e mehlano metsotso ka mora hora ya borobong hopola e mamedi o re metsotso nya mashoma mararo ka mora hora ya borobong re tlo fumana senwelo sa tumelo se o re tlo sitlisetswa ke muruti Serai Mafojane ke kopa mamedi o beye pene ya hao e buka ya hao yo ngolang ka ofela dintho tsa botlhokwa ho kenyeleditse le ya ho ngola ditemana tsa Gauteng ke kopa wenke o ibe ha ofinyana ka Bible ya ho ofinyana o ibe le batho ba tshwayanga ke re ba bang wa tshwaya fela o koba leqhepe tla kopa Bible ibe fele o ntso koba leqhepe ba longwe le fatse le ya tametse mamedi hang fela ka morapina yena ke tla ofa hore na e be muruti o tla re balla kae ke tla onkela pine monate e tlanka gift of notes hayo.

Mamedi gift of notes pina ke monate ha ayo re tloke na senwelong sa tumelo moruti Sirema Fojani ke ena ya tlo re tlisetsang sona ke moruti wa style me mamedi o bala buka ya jobo gaolo ke ya bohlano temana ke ya borobedi o fihlella temaneng ya borobong re a tla re femolaetsa re tshwaretse ngwana ka jeno mamedi moruti Sirema Fojani moruti sebaka ke sa hao

0: bolela modimo ditaba tsa gago wa mogau wa morena wa rona Jesu Kriste lerato kopano le maatla matshitse mogalelang dibelo wena ka Kriste morena wa rona amen.
1: Re a lebogatlhe morutisi Ray Mafojane molaetsa o monnate e le ka nnete mamedi o ne a bala bukeng ya Jobo kgaolo ya bohlano temana ya borobedi le ya borobong. Jobo kgaolo ke ya bohlano temana ke ya borobedi le ya borobong. Re a leboga morutisi Ray Mafojane mamedi ke itse wena ka re jale ho so kene matsete na go nyena ya hao ma medika bona tsiba ke ga ha ntho e ratwa ka hare ho lenaneo bana ba ba kenya di chelete ba batla ho sheba mo nang le ba ma mediteng ba kenya chelete ona mono twa ne le ntle yane ba nka ba kenya ya bona le bona entle monate e tlaetsang hore ma medie ho be monate tshebeletsong ya lesedi me ma medie re tsa tsena he re kena ho tsena tsa Sunbake Tabeletsong ya Lesedi FM.

sweetie lavo ke ha ditswa ka mona ka madibohong a ditswa ka magalo ding ka ba sotho di ba isa ho lele ha ufi tsama yang hantle hle gabane se so se ke ile ka tsho ka re ke ontla ntse ka tibale le fatshe mosebetsi o motle gabane se so ho ri mahloho horra ke ya boraro ena ke tshebeletso le sedi ya lekgotlala gaso la Afrika Borwa re balwa taba tsena tsa horra ya boraro ke Kenny Modupi my coach.

0: Ore internet a hole whiskey that's a majorle asake ba re jogodo o le se family shimele mesu metano la metso tsufile re fika ore nyane ya bona re sentse go mema he 0860003084 ka 0797585066
1: ka bana microphone ke tabo mokone mo le bohema wela li ke bo jalo ka sibudi sa rona se se cha cha cha cha cha cha cha
0: So Matrix.
1: Kshebile mpinane kwa no bana bese are ba fetse ke ne ke eventing ya all white ke kentse Cinderella ke le smart pula ene qeta hona ibile ya feta trucka ya ntshela ka metsi ya
0: segetse
1: truck
2: yo
1: ya mo go bua ka metsi ya segetse a ke ba bona trucka dina lo feta mo fumane metsi a yeng ibe feta ka lebile o itsamela mang
0: tlhapa se mo ke khola a o la mizula ona hore
2: a rapela ne tsontsa rapela
3: na ila gare re ya kae kae re tswa hele majita re lo ithabisa le monate re ya eventeng kae kae e buruho ke bo ha bo se bo mphoqa bota bua ka kata se ka mo kana go eno di tsempe fela ka bodimo ka mo
1: nna we
3: ha ona le ntwe ba nka na go ngwe ke ka e ho mo ke ithatela ka yona mo theke mona hey a ke so bone di tlontse jwalo on tate kana go eno ke tsama le bo mama e ke ntse ke shebile hore ke naga ke kana ka kopa nomoro
0: mo jo
3: hey skim sa drive a cha cha so sula fallwa jo ene sula fallwa botloko man sula fallwa botloko man.

0: keteka ntate Nelson Mandela. Hare ananeleng boinelo ba hae ba olwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
1: Melodi ya masalwa be

0: ke Shaka Sputse o mametse Ponto ho Lesedi FM.
1: Ha mamelo Ponto
2: wa selabo mo mamelo ya sebeletso ya Lesedi. Dipinantse tharo tsa ka mora hora ya pele triple play. O tlo tla re fa ile nngwe e re kenya mafelong a beke re gutlela morao re tlo bapalla pina e bitswang ka gore ke A Change the World. E be re o bapalla pina e bitswang ka gore ke So Good to Me. E be re o nkela pina ya Bujo Mojo. Na o ntse o hopola Bujo Bunjo ka pina monate e bitswang ka gore ke tle ko shebele yona e bitswa ka gore ke Summer Rain. Ha ke bona Bujo Mojo tsena ke hopola pina e monate e ne rato haholo ya bona. E ne bitswa ka gore ke Shine on Me. Re tlo bapalla tse tharo way back wana kwena tla re jwetsa gore na re kena kae feng mafelong a beke o mo motsotso ka morago ra ya pele dieropa le Ponto wa selabo re kena mokgatlhelong wa o katela ke a tshepontsho le monate gotlhe mo e leng ore o mametse ena tshebeletso o le gona teng
3: Ponto wa selepo lerato la gago.